Odlični generator v skladbi Open Eyes, veli tole, 7 minut je čez pol tretjo po noči. Na svetovnem nogometnem prvenstvu so nogometaši Švice po remiju s Katarjem v uvodnem krogu prišli do prve zmage v Los Angelesu, so premagali Bosno in Hercegovino 4-1. Visoke zmage so se v skupini B veselili tudi nogometaši Kanade, ki so za prvo zmago na mundialih odpravili Katar s kar 6-0. Blestel je napadalec Juventusa Jonathan David, ki je dosegel hat-trik. Čez pol ure sledi še obračun v skupini A med Mehiko in Južno Korejo, ki sta v prvem krogu obe zabeležili zmago, zvečer ob 21. uri pa se bosta v skupini D pomerili še reprezentanci ZDA in Avstralije. Nadaljujemo z muziko Moby, In This World in pa Tears for Fears v komadu Shout, potem pa pogledamo, kaj se dogaja na cestah.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Premier Janez Janša se je udeležil vrha Evropske unije. Izrazil je podporo Ukrajini in dodal, da bi se morala Evropska unija aktivneje vključiti v prizadevanja za umiritev razmer na Bližnjem vzhodu. Pozdravil je tudi vzpostavljanje stikov med Evropsko unijo in Kremljem. Voditelji držav članic so v Bruslju med drugim pozdravili nedavno odprtje prvega od šestih sklopov pogajalskih poglavij za vstop Ukrajine v Evropsko unijo. Po besedah predsednika Evropskega sveta Antonija Košte ima Ukrajina s tem zagotovljeno podporo vseh 27 članic Evropske unije, pa tudi ZDA in drugih partneric, kot so Kanada, Japonska in Združeno kraljestvo. Predsednica Komisije za preprečevanje korupcije Katarina Bervar-Sternad je predsednici države Nataši Pirc-Musar predstavila poročilo KPK za leto 2025. Strinjali sta se, da je KPK kot samostojen državni organ nujen in potreben za preprečevanje korupcije, krepitev integritete in s tem zaščite pravne države, so zapisali v uradu predsednice. Na svetovnem prvenstvu v nogometu sta v Atlanti z 1-1 remizirali Južna Afrika in Češka. Nogometaši Švice so v drugem krogu skupine B premagali Bosno in Hercegovino s 4-1. Tekma med Kanado in Katarjem se je končala zmago Kanade s 6-0. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo in vroče. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne do 34 stopinj Celzija. Nekaj več spremenljive oblačnosti bo v Alpah, popoldne lahko tam nastanejo posamezne plohe ali nevihte. Tudi v soboto in nedeljo bo sončno in vroče, popoldne se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte.

0: Skupina No Air v skladbi Rather so bili tole, mi pa poglejmo v nebo. Današnji petek 19. junija bo jasen in vroč, jutranje temperature od 13 do 20, najviše dnevna od 30 do 34 stopinj Celzija. V obeti v soboto bo prav tako sončno in vroče, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa se bodo pojavljale posamezne krivne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo delno jasno, popoldne bo v notranjosti še nastalo nekaj ploh in neviht.
1: Poslušate nočni program.
2: Vala 202 in Radia Slovenija Internacional.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro želim. Voditelji držav članic Evropske unije so na vrhu v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Obenem so dosegli politični dogovor o tem, da bo Evropska unija gospodarske sankcije proti Rusiji namesto za pol leta podaljševala za eno leto. Evropski komisar za demokracijo, pravosodje, vladavino prava in varstvo potrošnikov Michael Magret se je na obisku v Sloveniji z ministrom za pravosodje Mihajlom Zupančičem pogovarjal zlasti o boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Z zunanjim ministrom Tonetom Kajzarjem pa sta med drugim govorila o pripravi poročila o vladavini prava. Morebitna gradnja plinskega terminala v Luki Koper je na seji Koperskega mestnega sveta naletela na nasprotovanje svetnikov. Kljub temu niso sprejeli posebnega sklepa o terminalu, temveč so se seznanili z obvestilom občine Ankaran v zvezi s tem ter napovedali, da bodo o zadevi še odločali na eni prihodnih sej. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so nogometaši Švice v drugem krogu skupine B premagali Bosno in Hercegovino 4-1. Tekma med Kanado in Katarjem se je končala zmago Kanade 6-0, trenutno pa se merita Mehika in Južna Koreja. Vremenska napoved, pretežno jasno bo in vroče. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 20, najviše dnevne do 34 stopinj Celzija. Nekaj več spremenljive oblačnosti bo v Alpah, popoldne lahko tam nastanejo posamezne plohe ali nevihte. Tudi v soboto in nedeljo bo sončno in vroče, popoldne se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte.

klicev. Bedite z nami, nočni program Vala 202 in Radia SI.

Melodrom in Chris Ekman so bili z nami. Dobro jutro, 19. juni, in poglejmo, kaj se bo dogajalo na športnih terenih. Na kolesarski dirki po Sloveniji bo na sporedu tretja etapa, ki se bo začela v Mariboru in končala v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso z dvema daljšima vzponoma. V zeleni majici vodilnega bo začel novozelandec Lawrence Pitti, a je na vrhu tokrat pričakovati specialiste za klance. Tretja etapa čaka tudi kolesarje na dirki po Švici, Tadej Pogačar ima v skupnem seštevku že skoraj 3 minute naskoka. Na svetovnem prvenstvu v nogometu se v Guadalajari pravkar merita Mehika in Južna Koreja. Mehičani vodijo z 1-0 in so po zmagi v vodnem krogu nad Južno Afriko na dobri poti, da zmagajo v skupini A. Zvečer ob 21. uri se bosta v skupini D pomerili še ZDA in Avstralija. V ljubljanski hali Tivoli se bo nadaljeval namiznoteniški turnir serije VTT Star Contender, v Mariboru pa bo potekalo državno atletsko prvenstvo, v Dohi sicer tedni poteka atletska diamantna liga. Najboljši golfisti na svetu pa se merijo na tretjem majorju sezone US Openu na igrišču Shinnecock Hills.

Red Hot Chili Peppers in pa snov za dobro jutro. Iz radija SIA danes ne bo snega, bo zelo vroče, 5 minut je čez peto, če pogledamo na mundial, pa zmaga Mehike nad Južno Korejo v skupini A in potrditev prvega mesta v skupini A in uvrstitev v izločilne boje. Nadaljujemo z muziko Buldožer in Žene in muškarci.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: Pol šestih je ura, dobro jutro z Radia SI. Petek je, kako lepo, 19. junija in predlagamo, da dokler lahko še odprite okna na stežaj in prezračite, ker čez nekaj ur bo to teže izvedljivo, kaj ne, Mateja?
2: Dobra ideja, Blaž, bomo odprli.
1: V bistvu, mi smo že odprli, tako da se nam kar pridružite. Danes se bo ogrelo, zares se bo ogrelo, tudi tam do 35 stopinj Celzija. Smo slišali včeraj Braneta Gregorčiča, ne, Mateja?
2: Tako, ja.
1: Še bo kar nekaj časa.
2: Še, tako do torka, ne, do torka bo zelo vroče, ampak tako mora biti, ne? Začelo se je poletje, pa naj bo malce vroče, ne?
1: Bomo poiskali vsak svojo osvežitev. Kakšna voda recimo dobro ohlajena bo tudi prišla v poštev. Vikend bo torej lep, izkoristite ga še prej, pa tale petek na radiu je si z odlično muziko, začenja Van Morrison. Dobro jutro.

0: The Revivalists na radiju SI 10 čez pol šesto. Poletni petek se prebuja, temperature po državi že zdaj nad 15 stopinj Celzija, čez dan pa bomo dosegli skoraj da 35, uradno tam do 34 stopinj Celzija naj bi se pa uspelo. Agencija za okolje zato za danes izdala rumeno opozorilo zaradi vročine. No, vročinski val, ki se je šele dobro začel, pa bo ustrajal vsaj kakšna dva tedna, tako pravi vremenoslovec Brane Gregorčič in dodaja, da bo najbolj vroče na Primorskem.
1: Vročinski val je nekaj, kar ne nastopi ravno čez noč, pa vendar v naslednjih dneh se bo vročina kar stopnjevala in to ne le pri nas, ampak tudi marsikje drugod po Evropi. Drugod bo celo odstopanje od dolgoletnih poprečij večje kot pri nas. Nas bo ta vročina najbolj nekako prizadela v zahodnem delu Slovenije, predvsem na Primorskem. Kasneje, potem v nadaljevanju prihodnega tedna, pa se bo verjetno stopnjevala tudi drugod.
0: Ja, zares vroči dnevi so pred nami in vročinski val vsaj do začetka julija, tako da bo treba poiskati kakšne valove, da se malo ohladimo. Zala Gašper zdaj na Radiu SI. Za dobro jutro.

AL Technology in Milo. Spomin na 2000 leta na radiju SI. 8 do 6 na svetovnem prvenstvu v nogometu se je začel drugi krog skupinskega dela. Sinoči morda manj odmevni, a kljub temu zanimivi obračuni. Češka in Južna Afrika sta po porazih v prvih tekmah tokrat remizirali z 1-1. Veliko zadetkov je bilo zabeleženih na tekmi med Švico in Bosno in Hercegovino. Švica tako dosegla prvo zmago in 4-1. Torej odpravila Bosno in Hercegovino. Še več zadetkov je pa v Vancouvru, kjer so domačini Kanačani s kar 6-0 povozili Katar, no prednost domačega terena pa je izkoristila tudi Mehika in v Guadalajari premagala Južno Korejo z 1-0 in Mehika je zdaj tudi na prvem mestu v skupini A. Petkov večer morda prinaša za izpostaviti predvsem obračun med ZDA in Avstralijo. Ob 21. po našem času se bo začel. Zdaj pa nadaljujejo Vampire Weekend, This Life, potem še Severa Džurin in bo že čas za sveže novice. Tudi na Radiu Vesi. Dobro jutro.

0: Ura je 6. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Današnjo slovesnost o podpisu mirovnega sporazuma med Združenimi državami Amerike in Iranom so odpovedali. Kot razlog navajajo elektronski podpis na daljavo. Po nekaterih napovedih naj bi v Švici danes potekala nadaljnja pogajanja med stranema, vendar je pakistanski premier Shehbaz Sharif, ki posreduje med Washingtonom in Teheranom, preložil obisk v Švici. Predsednik vlade Janez Janša je na vrhu Evropske unije v Bruslju, kjer je v ospredju tudi dogajanje na Bližnjem vzhodu, izrazil previden optimizem glede sporazuma med ZDA in Iranom o končanju vojne. Kot je dejal, obstaja veliko dvoma, da strani ne bosta sklenili dogovora, ki ga bodo z resolucijo potrdili Združeni narodi. Evropski voditelji bodo danes na vrhu sicer obravnavali tudi osnutek izhodišča za pogajanja o evropskem dolgoročnem proračunu do leta 2034. Župan Manchestra Andy Burnham se bo vrnil v britanski parlament potem, ko je včeraj zmagal na volitvah na severu Anglije. S tem je odpravil ključno oviro, da za vodilno mesto laboristične stranke izzove premijeja Keira Starmerja. Burnham namreč velja za najverjetnejšega kandidata za Starmerjevega naslednika na čelu britanskih laboristov. V času novih izbruhov bolezni afriške prašiče kuge pri divjih in domačih prašičih na Hrvaškem, uprava za varno hrano poziva k večji pozornosti in doslednji uporabi biovarnostnih ukrepov. Med drugim dopustnike in delavce v omenjeni državi poziva naj ne uživajo tako imenovanih domačih in nepreverjenih suhomesnatih izdelkov iz prašičega mesa. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je Mehika Davi premagala Južno Korejo z 1-0 in si že zagotovila napredovanje v izločilne boje. To je tudi uspelo Švici, ki je bila sinoči boljša od Bosne in Hercegovine 4-1 in Kanadi, ki je premagala Katar 6-0. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno, s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Podatki o prometu. Gospromet zastoj je na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Zaradi okvare vozila je promet oviran na Primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru, okvara tovornega vozila pa ovira promet tudi pri Uncu proti Ljubljani. This is
1: Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. 3 minute so čez 6, dobro jutro. Vroč poletni petek prinaša tudi novo etapo kolesarske dirke po Sloveniji. Če je včerajšnja trasa izstopala po dolžini, bo današnja bolj po razgibanosti. Prinaša tudi dva daljša vzpona, sicer pa bomo kaj več povedali v nadaljevanju. Zdaj pa, ker je ravno petek, še posebej se prileže plesna muzika, tale prihaja iz Francije. Superman Lovers in Manny Hoffman Starlight. Dobro jutro. Rise and shine.

Sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije. Radio SI.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: 14:06 na naslovnici Dela, presenetljivi dogovor med ZDA in Iranom, ki pa ne zagotavlja miru. Trumpova administracija je v zameno za prekinitev sovražnosti privolila v vrsto pomembnih koncesij, ki pa tudi kažejo na precej drugačen razplet vojne, kot ga je napovedovala ameriška administracija. V delu tudi o nemški industriji, ki izgublja delovna mesta. Lani je izginilo 124 tisoč industrijskih delovnih mest, delež med vsemi zaposlitvami se je v zadnjih letih zmanjšal z 22 na 19%. In pa azijski tekmeci izpodrivajo evropske, najbolj skrbi, da se slabša konkurenčnost celotne Evropske unije. V delu pa tudi o 150 letih prepletanja Klekeljnov, čipkarska šola Idrija je največja in najstarejša čipkarska šola na svetu, ki neprekinjeno deluje že od ustanovitve pred 150 leti in prav tej šoli bo v glavnem posvečen letošnji festival Idrijske čipke, ki se torej v Idriji začenja danes. Na naslovnici dnevnika prav tako o dogovoru med ZDA in Iranom in o tem, da se obeta že nov preizkus za Belo hišo. Na vrsti so namreč pogajanja za sklenitev končnega mirovnega sporazuma, morda se začnejo že danes. Zgodovinar dr. Jože Pirjevec v objektivu o tem, da bi se brez dvoma pridružil OF, a misli, da bi ga likvidirali naši, kot se je izrazil. Iz UKC Ljubljana prihaja spodbudna novica za male srčne bolnike, z Pohorja pa o tem, da sta tam novi dom našla Gorenjec in Hrvatica. In nekoliko bolj posebna je ta zgodba zaradi tega, ker sta Gorenjec in Hrvatica volkova, ki sta poskrbela, da se je na Pohorje spet vrnil njun rod. Preberite torej v dnevniku. Kaj zanimivega pa bomo verjetno našli še tudi v dveh preostalih dnevnih časopisih, Mateja?
2: Tako pa preverimo, najprej listam Večer. Tukaj pišejo o letnem dodatku, ki bo izplačan do konca junija. Letni dodatek bo upokojencem izplačan v petih različnih zneskih, znašal bo od 160 do 470 evrov, odvisno od višine pokojnine, ki jo prejema posameznik. Pišejo tudi o alarmu v Slovenjegraški bolnišnici. Minister za zdravje je namreč ob obisku Lete prisluhnil opozorilo. Bo Koroški uspela ohraniti močno regijsko bolnišnico ali pa bodo kadrovske težave zahtevale tudi bolj drastične ukrepe, boste lahko prebrali v Večeru. Pišejo pa tudi o nepremičninah. Nepremičninski posredniki opažajo izrazit premik v željah kupcev, vse pogostejši vročinski valovi in nevarnost poplav vse bolj vplivajo tudi na njihove odločitve. Pri nakupu stanovanja ali hiše prioritete so balkon, hlajenje in pa varna lokacija. Če na hitro prelistam še Finance, tukaj danes o gastronomiji. In sicer se sprašujejo, ali se splača imeti Michelinovo zvezdico. Pregledali so poslovanje 9 gostincev, ki se lahko pohvalijo z najbolj prestižno oznako v gastronomiji. In izvedeli boste, ali so jim zvezdice izboljšale dobičkonosnost in kakšne so sploh marže. Radio SI.

0: Good morning. We have delays coming into Ljubljana as per usual around Domžale. It's about a 10-minute delay there, coming from Maribor and Celje into the city. Thereby Logatec and Vrtnika coming into Ljubljana as well. It's about a kilometer of congestion.
1: Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane, zamuda je 10 minut. Nekaj gneče tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri Ljubljane. Predmet je na Primorski avtocesti pred Gaborkom v smeri Kopra in še eden je na Ljubljanski vzhodni obvoznici na uvozu Zaloška proti Zadoprovi.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se. Potrebna je le sekunda.
3: Radio SE.

0: Happy All McQuizzle na Radiu SI. Najbolj keltski Mariborčani. 5 do 6. Ja, vroči dnevi so pred nami. Že današnji petek bo prinesel temperature od 30 pa do 34 stopinj Celzija. Jutri bo še za kakšno stopinjo bolj vroče. Pozno popovdne in zvečer sicer lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. V nedeljo prav tako sončno in vroče in nekaj več možnosti za posamezne plohe in nevihte, seveda predvsem popovdne, no v ponedeljek pa le še sončno in vroče in pa brez neviht. Vsaj zelo majhna verjetnost neviht. Trenutno ni še vroče, Mateja, ampak kaže pa na to, da bo, ne?
1: Tako, pa preverimo temperature. V Mariboru jasno 19, v Ljubljani 18, v Murski Soboti 18, toliko tudi v Novem mestu. Nekaj megleje v Postojni 14, v Slovengradcu jasno 15, jasno je tudi v Novi Gorici 19 in pa v Portorožu trenutno 20 stopinj. Radio SI.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Nemški indie rockeri Giant Rooks na radiju SI, njihova Bedroom Exile. Ja, v spalnici ali pa kje drugje, morda celo na kraju dogodka ali licu mesta, kot se reče. Številni tedni spremljate kolesarsko dirko po Sloveniji. No in v Ormožu se je včeraj popoldne končala druga etapa, osvojil jo je Srb Dušan Rajović, ki je slavil v sprintu večje skupine približno 50 kolesarjev. No, to je tudi nekdanji član novomeškega kolesarskega kluba Adria Mobil, ki je tako dosegal 24. zmago v karieri in 6. letos.
1: Sem zelo vesel danes in končno mi je ratalo zmagati etapo na Sloveniji in odkar sem začel kolesariti oziroma v Adri, ko smo bili zmerat, sem gledal to dirko, eno od posebnih in res sem zelo vesel, da smo danes zmagali.
0: Ja, čestitke za zmago in tudi za odlično slovenščino. Dirka je bila včeraj zaradi padca večje skupine kolesarjev 27 km pred ciljem prekinjena za pol ure, no danes pa se nadaljuje s tretjo, bolj razgibano etapo od Maribora do Celja, tudi z dvema daljšima usponoma, najprej na planino na Pohorju in nato še na Celjsko kočo. V zeleni majici vodilnega bo današnjo etapo začel novozelandec Lawrence Pitti, ampak na vrhu je tokrat pričakovati specialiste za klance. Najkrajša etapa 32. slovenske pentlje se bo začela na Mariborskem lentu ob 11:30 in končala najverjetneje nekaj pred 15. uro v Celju. You are on Radio SI.

0: Panasonic.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.

0: Joe Kraut in Odsevi sonca, ja, ti bodo v naslednjih dveh tednih zelo močni, pa najbrž tudi skozi večino poletja, ja, naj bo čim daljše in čim bolj brezskrbno vam želimo, ampak spet ne preveč brezskrbno, kajti brezskrbne poletne avanture lahko nakopljajo velike težave. Spolno prenosljive okužbe so v porastu in ne gre le za vnetje spolnih organov, vnetje ali srbečico, povzročijo lahko tudi smrtno nevarne bolezni, tako opozarja Evita Leskovšek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
1: HPV povezujemo kar z 6 vrsti raka, potem recimo hepatitisi, virusni hepatitisi B in C se tudi prinašajo z spolnimi stiki, pa povzročajo lahko odpoved jeter oziroma rak na jetrih čez nekaj let.
0: Ja, torej, ni heca. Zakaj uporaba kondoma med mladimi strmo upada in kako obrniti trend, pa tudi o tem, zakaj imamo občutek lažne varnosti, bomo izluščili na Radiu SI med 9 in 10. Zdaj gremo proti 7, do tja ostane še 8 minut. Dobro jutro. Radio SI.

Magnifico, že zelo udomačen gost festivala Lent. Tudi letos prihaja na trg Leona Štuklja in sicer 29. junija v družbi velikega disco šlager orkestra. Ja, čez točno teden dni se začenja bogato festivalsko dogajanje, ki bo znova oživilo mesto ob Dravi. Zdaj pa na Radiu SI naprej po morning warm-upu nadaljujejo The Black Keys. Dobro jutro.

0: Pa smo šli Angier z Larolav in Skyem na radiu SI 6 do pola osmih. Gremo še zdaj Angier po Sloveniji. Kakšne so temperature, v bistvu preverimo že čez nekaj trenutkov, najprej pa še o tem, da bo vroče, vroče in še enkrat vroče že danes do 34 stopinj Celzija, pozno popovdne in zvečer, lahko predvsem jutri na severu nastane kakšna nevihta, danes naj ne bi bilo neviht, bo pa jutri še za kakšno stopinjo bolj vroče kot danes, do 35 naj bi se ogrelo. Tudi v nadaljevanju oziroma v nadaljevanju konca tedna in začetku novega tedna nespremenjeno, vroče, sončno vreme, v nedeljo popovdne se sicer lahko pojavi več posameznih ploh in neviht, v ponedeljek pa kaže na sončno in vroče brez kakšnih neviht. Temperature po naraščajočem vrstnem redu na Bledu 18, v Ljubljani 19, Novo mesto in Murska Sobota 20, Maribor 21, Nova Gorica 22, v Kopru pa že 26 stopinj Celzija. Kako bo šele čez nekaj ur? Kaj v tem jutru greje, švicarje, sonce ali nogomet, Michael?
1: Both, actually. After a extreme win by Switzerland yesterday, they're dealing with extreme heat this morning. 21 degrees right there. They also have an orange warning in Bern, Switzerland this morning for extremely high temperatures expected today as that heat wave begins to make its way around Europe. And heat indeed is on the agenda in European capitals already. It's in the 20s. In Prague, it's in the 20s in Paris, it's in the 20s in Rome, 20 degrees in Vienna right now, 21 in Berlin, down in Athens, 25 degrees, sun shining pretty much everywhere. Good morning.

0: Zavre skrbne počitnice.
1: ZMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: vse najboljše.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
3: Vabljeni v Bioterme, kjer lahko v razkošju narave uživate v bazenih zdravilno termalno vodo, si privoščite masažo ali kopil ter uživate v bogati prleški kulinariki. Preverite ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer je največji luksus narava sama.

0: Atax International. All the advice you need in one place. Taxes, finances, accounting, law, and IT. ataxind.com.
1: Pripravljeni na oder? Showrock 2026 odpira prijave. Imaš bend, energijo in komade, ki jih mora slišati publika? To je tvoja priložnost za pravi oder, pravo publiko in nepozabno izkušnjo. Prijavi svoj bend zdaj in pokaži, kaj znaš. Showrock.si.
2: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči.
1: Showrock.si.
2: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane.

0: Več na terme@cates.si.
1: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: Radio SI. 13 minut če manjka do 8, ja, včasih umetnost dobi politične razsežnosti, hote ali ne hote. Danes praznuje 79. rojstni dan britansko-indijski pisatelj, ki živi v ZDA. Gre za zelo, lahko bi rekli, žilavega pisatelja, znan je predvsem po tem, da se mu pogosto streže po življenju. Je avtor razvpitega romana Satanski stihi, zaradi katerega je iranski ajatola Homeini leta 1989 razglasil fatvo nad pisateljevo glavo, torej smrtno obsodbo. Nas pa zanima, o katerem pisatelju govorimo. Nič 2, 42, nič, nič 815. Nagrada za pravilen odgovor je Rutka Radia SI. Torej, kdo je ta britansko-indijski pisatelj, ki si je nakopal fatvo, smrtno obsodbo iranskih oblasti leta 1989 zaradi romana Satanski stihi, v katerem je razburil konzervativne islamistične oblasti v Iranu. Nič 242, nič, nič 815. Prav zaradi tega je bil pisatelj pred 4 leti čisto zares tarča poskusa umora, in to kar na odru literarnega festivala v New Yorku. 27-letni napadalec ga je takrat kar 12-krat zabodel, no, pisatelj je preživel, a ostal brez enega očesa. Fatva k sreči ni uspela. Nas pa torej zanima, kdo je literat britansko-indijskega porekla, od leta 2016 živel v ZDA, ki je torej konzervativne islamistične oblasti v Iranu razburil do te mere, da so razglasili fatvo nad njegovo glavo. Torej, njegov najbolj znan roman, ki je nakopal to fatvo, se imenuje Satanski stihi. Celo japonskega prevajalca tega romana so leta 1991 umorili. In ta pisatelj, ki k sreče ostaja živ, kljub večkratnim poskusom, da bi ga odstranili z tega sveta, je večkrat razlagal tudi, kakšno je življenje pod policijskim varstvom. In nekdo je zdaj poklical. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Silvo pri telefonu.
2: Silvo, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Mislim, da bo Salman Ruždi.
2: Res je. Salman Ruždi je pravilen odgovor. Silvo, odkot nas kličete?
3: Ptuja,
2: naš zvesti poslušalec. Lepo, da nas kdaj tudi pokličete. Res je, Salman Ruždi, verjetno so vam knjige na splošno zelo blizu.
3: Točno.
2: Tako da ste tudi Salman Ruždi, a kaj prebirali?
3: Ja, sem tisto njegovo opolnoči, kak se že reče, tisto prvo njegovo knjigo.
2: Otroci polnoči.
3: Ja.
2: Ja, res je. Stole je zaslovel leta 1981.
3: Ja.
2: A tiste najbolj sporne pa niste.
3: Moram priznati, da jo nekako nisem razumel, ali pa bi jo moral še enkrat brati.
2: Ja, marsikdo pa jo verjetno razumel tudi narobe ali pač tako,
3: ja,
2: da,
3: ja, ja,
2: tako pa če je na tem svetu. Ja. Silvo, super čestitke za pravilen odgovor. Veliko zanimivih prebranih knjig vam želimo še naprej in pa mi vam pošljemo žal ne knjigo, bomo pa poslali našo Rutko, pa bo verjetno tudi prav služila.
3: Hvala.
2: Lepo se imejte, Silvo, ostanite na zvezi in lepo zdrav na Ptuju. Srečno. Mi pa gremo zdaj še v glasbeno zgodovino. Najprej v leto 1968. The Rolling Stones so bili takrat na vrhu britanske lestvice s tole.

Jumping Jack Flash iz leta 68, prav na današnji dan tega leta na vrhu britanske lestvice in še vedno aktivni, prav tako žilavi The Rolling Stones. 76. rojstni dan pa danes praznuje Ann Wilson, pevka te znane zasedbe.

Ja, skupina Heart je poskrbela za številne rockerske, čustveno nabite balade, tudi tale Alone iz leta 87 je

ena od njih. In seveda vse najboljše pevki, protagonistki, glavni junakinji zasedbe Ann Wilson, 76. rojstni dan praznuje danes. No, 64 let pa je prav tako danes dopolnila ameriška pevka in igralka Paula Abdul.

Ja, takšna nežna, čustvena, romantična, raš iz leta 91 in pa vse najboljše torej tudi Poli Abdul za 64 let. Zdaj pa nekaj čisto drugega, spomnili se bomo Maxija Jazza, angleškega reperja v britanski zasedbi Faithless, prav danes bi praznoval 69. rojstni dan, če bi še bil med nami. Insomnia, sredine 90-ih, uspešnica, prava za ritem petkove noči, ki prihaja zdaj tudi v celoti na Radiu SI. 7 do 8, dobro jutro, dobro dan.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Bredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Nado, zvoni mi telefon. Halo, kisi šaci. Moj lepšga, uživam v bonaci.
1: Ja, uživanje v bonaci, kar nekaj priložnosti za uživanje na lepšem bo tudi ta konec tedna. Če bo le kakšna ohladitev, ki je blizu ali pa osvežitev. Če razmišljate, kam se odpraviti, morda v Idrijo, kaj ne, Mateja, bo pestro.
2: Tako, tole bi bil dober namik za izlet. V Idriji se namreč danes začenja tradicionalni festival Idrijske čipke, ki se bo letos še posebej poklonil čipkarski šoli Idrija, ta deluje že 150 let in gre za največjo in najstarejšo neprekinjeno delujočo tovrstno šolo na svetu. Več pa koordinatorica festivala Idrijske čipke, Branka Merljak-Peternelj.
3: To je izjemen mejnik. Temu se poklanjamo skozi bogat razstavni program, posebne vsebinske poudarke so na tradicije klekljanja ter predstavitve, ki prekazuje razvoj znanja, spretnosti, ustvarjalnosti skozi čas. Gre za poklon vsem generacijam, ki so ohranjale in razvijale to dragoceno dediščino.
2: Festival Idrijske čipke pa lahko obiščete vse do nedelje. Na upravnih enotah Kran, Kamnik in Ptuj bo od danes organizirano svetovanje in sprejem vlog za sanacijo v nedavni ujmi poškodovanih objektov. V Velenju se danes začenja tradicionalna prireditev Skok v poletje in odprtje kopalne sezone na velenjski plaži. Ob 13. bodo predstavili novo spletno in mobilno aplikacijo e-lastovka, ki je namenjena slovenskim državljanom na potovanjih in začasnem bivanju v tujini. V Brežicah bo danes in jutri potekalo srečanje zamejskih športnikov, okoli 200 športnikov se bo preizkusilo v nogometu, košarki, odbojki in namiznem tenisu. V slovenski filantropiji bo danes potekal dogodek ob svetovnem dnevu beguncev, ki ga sicer obeležujemo 20. junija. V Koper bo danes prvič priplula potniška ladja Mindshift Flow, inauguracija ladje pa bo jutri. No in še tole, v okviru nacionalne preventivne akcije Varno brez alkohola in drog bo danes potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Radio SI.

0: Malo tu, malo tam, in če ni zaščite, se lahko pojavi gonoreja, sifilis, klamidija in še kaj. Spolno prenosljive okužbe skokovito naraščajo ne samo pri nas, tudi drugod po Evropi. Kaj so vzroki za to, razlaga Evita Leskovšek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
1: Do te situacije je prišlo najbrž zato, ker ljudi enostavno ni več strah. V 80-ih, 90-ih letih je bil AIDS smrtna obsodba in takrat je bilo veliko energije, veliko medijskega prostora posvečeno preventivi, ki je bilo dejansko edino orožje, ki smo ga takrat imeli. Primarna preventiva, takrat smo uvajali kondome, osveščali preko medijev, kampanje, po vseh šolah, zdravstvenih domovih.
0: Razvoj medicine je sicer olajšal življenje bolnikom, ampak s tem tudi prinesel občutek lažne varnosti in kot posledica tudi močan upad uporabe kondomov. Spolno prenosljive bolezni namreč povzročajo kar 6 vrst raka, lahko vodijo tudi v odpoved jeter, med posledicami je zelo razširjena tudi neplodnost. Zato kako se torej tudi kot družba zaščititi in dvigniti ozaveščenost v izluščenem naslednjo uro. Ne zamudite.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: future alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Billie Eilish na radiju SI, kjer smo še vedno pod vtisom torkovega koncerta na Ljubljanskem gradu, ko so nas na predvečer našega 41. rojstnega dne razvajali odlični generatorji. Mimo grede, fotografije in video material najdete na našem Facebooku. Main stage on tour pa pripravljamo tudi danes teden v Mariboru in nastopili bodo Parvani Violet, zmagovalka natečaja Standouts letošnje izvedbe in pa tudi duo Irma, prav tako zmagovalki letošnjega natečaja in zdaj tudi poslušamo tako za pokušino, kako bo v Poštni ulici v Mariboru danes teden ob 20. Tole je Sofija in pa Irma.

0: Press Review. Radio SI. Press Review.
1: Gorenci in Hrvatice.

0: Amy Winehouse iz kluba 27, direktno na program Radia SI5, čez deveto, čas za šport, seveda v prvi vrsti nogomet, ampak našlo se bo tudi kaj drugega. Jure Rumen.
1: Šport na Radiu SI.
2: Tadej Pogačar še povečal prednost, Darko Jorgič danes še med posamezniki. Včeraj se je s tekmama Češka, Južna Afrika 1-1 in Švica, Bosna 4-1 začel drugi krog svetovnega prvenstva. Po noči še dva obračuna, s podrobnostmi pa Marko Cirman.
3: V Los Angelesu je na tekmi med Švico ter Bosno in Hercegovino vseh pet golov padlo v zadnjih 16 minutah tekme. Švica je povedla prek rezervista Manzambija, sanje Bosne po prvi zmagi na turnirju pa so se razblinile po izključitvi Muharemoviča. Do konca tekme so Švicari zadeli še trikrat, za Bosno je edini gol, za končni 4-1 dosegel Ermin Mahmić, selektor Bosne Serge Barbares.
4: Bila prva meč lopta, zadalje nažalost izgubili.
3: To je bila naša prva zaključna žoga za preboj v izločilne boje, a smo nažalost izgubili, je povedal Barbares. Poraz precej boli, saj je to bil naš prvi po 10 tekmah. Selektor Bosne je še dodal, da je prepričan, da bodo njegovi varovanci željo in nasmehom popravili vtis in iskali svoje možnosti na zadnji tekmi skupine.
4: Sigurno tražiti v zadnji utajemci.
3: Poleg Švice ima 4 točke v skupini B, po prvi zmagi na turnirju tudi Kanada. Visoko 6-0 je odpravila Katar, ki je tekmo končal z dvema izključitvama. Pri drugem rdečem kartonu je Asim Madibo zlomil nogo Ismailu Koneju. Blestel je Jonathan David, ki je dosegel 3 gole in je skupaj z Lionelom Messijem na vrhu liste strelcev turnirja. Po dveh krogih je za zdaj edina 100-odstotna reprezentanca Mehika, ki je za drugo zmago z golom Roma z 1-0 premagala Južno Korejo. Prvo točko na turnirju sta osvojili Češka in Južna Afrika, ki sta se razšli z 1-1. Zvečer bodo ZDA igrale za Avstralijo, po noči po slovenskem času pa 3 tekme, Škotska Maroko, Brazilija Haiti in Turčija Paragvaj.
2: Tadej Pogačar je bil blizu zmagi tudi v drugi etapi kolesarske dirke po Švici, na koncu je bil najhitrejši v cilju Francoz Gregoire, prvi kolesar sveta pa je zanesljivo ostal v majici vodilnega in ima zdaj že skoraj 3 minute prednosti. Primož Roglič 20, skupno je 15. Na ženski dirki pa je pri veliki hitrosti malo pred ciljem grdo padla Urška Žigart in si zlomila čeljust. Na dirki po Sloveniji je drugo etapo s ciljem v Ormožu dobil Srb Dušan Rajović, v sprintu najmočnejši za krstno zmago na slovenski pentli.
5: Končno mi je ratalo zmagati etapo na Sloveniji in odkar sem začel kolesariti oziroma v Adri, ko smo bili zmerati, sem gledal to dirko eno od posebnih in najlepše iskati te največje zmage in ene zmage, ker ko se te so res ene posebne, ampak upam, da je bo še več.
2: Novozelandec Lawrence Pitt je z drugim mestom povečal prednost v skupnem seštevku, ta zdaj znaša 9 sekund. Anže Raubar je bil z 12. mestom najboljši Slovenec, Jakob Omerzel pa je preizkušnjo sklenil v času zmagovalca. Start tretje etape bo drugo leto zapored v Mariboru, cilj v Celju, še pred zaključkom pa tudi vzpon na Celjsko kočo. Na največjem namiznoteniškem dogodku v Sloveniji bo v večeru kot naš zadnji igralec na turnirju svetovne serije Darko Jorgič v drugem krogu igral proti Tajvancu Yin Kaihongu, s katerim še nima tekmovalnih izkušenj.
6: Težko se je pripraviti na take igralce, ki jih niti ne poznam, iskreno povedano, mislim, da jih vidim tukaj šele drugič, ampak enostavno kaže v izvrstne igre, težko se bo pripraviti, iskreno bom bil maksimalno fokusiran na svojo igro, probo odigrati, delati manj napak.
2: Danes pa tudi atletika, v Mariboru začetek dvodnevnega državnega prvenstva, tekmovala bosta tudi Tina Šute in Kristjan Čeh, v Dohi pa bo na sporedu miting Diamantne lige.
1: Šport na Radiu SI.

Stevie Wonder na radiu SI, dobrih 5 minut manjka do pol desetih v petkovem dopoldnevu. V nadaljevanju se lotevamo zelo pomembne teme, ki bi po mnenju mnogih strokovnjakov morala dobiti več prostora tudi v šolah. Uporaba kondoma med mladimi upada, delež spolno prenosljivih okužb narašča, predvsem zaradi lažnega občutka varnosti. Spolno prenosljive bolezni še vedno predstavljajo resno grožnjo zdravju, med drugim povzročajo več vrst raka. Kje so pasti sproščene spolnosti in kako predvsem mlade ozavestiti o nevarnosti, izluščimo čez 3 minute takoj po Batisti Cadillac. Ostanite z nami.

0: Izluščeno. Na radiju SI.
1: Spolno prenosljive okužbe tako pri nas kot drugod po Evropi skokovito naraščajo. V zadnjih 10 letih so primeri gonoreje poskočili za 300%. Razširjenost sifilisa se je podvojila, delež okužb s klamidijo pa se je povečal za 10%. To je rdeči alarm za vso Evropo, poudarja Evita Leskovšek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
2: Do te situacije je prišlo najbrž zato, ker ljudi enostavno ni več strah. V 80-ih, 90-ih letih je bil AIDS smrtna obsodba in takrat je bilo veliko energije, veliko medijskega prostora posvečeno preventivi, ki je bilo dejansko edino orožje, ki smo ga takrat imeli. Primarna preventiva, takrat smo uvajali kondome, osveščali preko medijev, kampanje, po vseh šolah, zdravstvenih domovih.
1: Razvoj medicine je prinesel zdravila, ki bolnikom omogočajo relativno dolgo in kakovostno življenje. A spolno prenosljive okužbe ne pomenijo zgolj vnetja spolnih organov, izcedka in srbečice. Povzročajo tudi smrtno nevarne bolezni.
2: HPV povezujemo kar z 6 vrsti raka, potem recimo hepatitisi, virusni hepatitisi B in C, se tudi prinašajo z spolnimi stiki, pa povzročajo lahko odpoved jeter oziroma rak na jetrih čez nekaj let.
1: Najzanesljivejša zaščita pred spolno prenosljivimi okužbami je kondom, a uporaba kondoma je še posebej med mladimi bistveno nižja kot pred 10 leti. Zato je Nacionalni inštitut za javno zdravje zagnal kampanjo Kondom je enako bonton, s katero opozarjajo, da z uporabo kondoma ne ščitimo le sebe, temveč tudi druge. Ob tem poudarjajo, da spolno prenosljivim okužbam še zdaleč niso podvrženi le moški, ki imajo spolne odnose z moškimi.
2: Res je, da ta skupina nosi največje breme, vendar je vedno več okužb med heteroseksualnimi, skratka z običajnimi spolnimi, predvsem penetrativnimi odnosi. In mi smo v tistem času poudarjali to zelo pomembno ciljno skupino za preventivo, in smo na nek način uspeli. V tej skupini ljudje so zelo osveščeni in se tudi zna zaščititi. Ampak potem s tem je bilo dano morda napačno sporočilo, da se pa to drugih ljudi ne tiče. Kar ni res. Prav HIV AIDS narašča v skupini heteroseksualne populacije. Imamo vedno več okužb pri ženskah.
1: Še posebej pri ženskah so okužbe pogosto asimptomatske.
2: Potekajo lahko popolnoma brez simptomov, brez znakov. Puščajo potem, se ugotovijo glavno, ko pride do nekih posledic resnih okvar zdravja ali pa če pride do neplodnosti. Recimo klamidija, ki je najpogostejša spolno prenosljiva bolezen in je z njo okuženih približno 1/5 mladih žensk, se lahko kaže recimo v neki bolečini v spodnjem medeničnem dnu ali pa tudi ne. Popolnoma brez simptomov so pa potem ljudje okuženi in bolezen prenašajo naprej.
1: Prav tako je premalo razširjeno zavedanje, da se spolno prenosljive okužbe ne prenašajo le z vaginalnimi in analnimi spolnimi odnosi, temveč tudi z oralnimi.
2: V tujini uporabljajo tako imenovane dental gum oziroma lateks krpice za zaščito, da ne pride za stik sluznica, kri, spolne tekočine, ki so tvegane. To se treba zavedati, to je tveganje. Penetrativni oralni odnosi, ker lahko pride do mikrokrvavitev, stik sluznica, sperma. To so tvegani stiki teh tekočin, ki lahko pride do okužbe.
1: Po raziskavah Dijaške organizacije Slovenije, ki sodeluje pri kampanji Kondom je enako bonton, naj bi le polovica mladih uporabljala kondom in še to predvsem kot zaščito pred neželeno nosečnostjo in ne pred spolno prenosljivimi okužbami. Spolnost ne sme biti tabu tema. Ozaveščanje je nujno, se strinja tudi Evita Leskovšek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje in dodaja, da bi tudi v šolah potrebovali bistveno več spolne vzgoje.
2: Spolnost je na vse zadnje nekaj zelo, zelo lepega. Varna, osrečujoča spolnost je pomemben del kvalitetnega, zdravega, osrečujočega življenja. Ampak mladi enostavno ne dobijo na sistematičen način teh ključnih informacij. Jaz mislim, da je fino, da bi ljudje svoje najbližje, svoje otroke v pogovoru na sproščen način na to spomnili, to je naša raziskava pred leti pokazala, je zelo pomembno, da se ljudje o teh stvari znajo pogovarjati.
1: Zato velja poziv staršem, naj se z otroki odkrito pogovarjajo o spolnosti. Informacije na spletu so namreč pogosto nestrokovne in zavajajoče, še najslabše pa je spolnost spoznavati skozi pornografijo, ki izrisuje povsem neresnično in izkrivljeno podobo spolnosti.
0: Izluščeno na Radio SI.
3: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.

Pot na zahod je bila težka. V Potsdam je prišla iz Frankfurta. Dejali so ji, da za njo ni službe. A ona se ni predala. Pa so ji grenko priznali,

0: Lauryn Lynn.
1: What drew you to the show?
2: Well, I got the script, man, and I just really liked how I represent the city like no other show has. Like, you've seen a lot of shows based in New York, but you haven't seen the youth side of things. Like, you know, the 20-somethings, the people that come out here, focus on something and want to be successful. We don't see that on television. And I think this show is the epitome of that from the ground up.
3: Hello, Black, in I need a dollar. Natasha, imaš kakšnega?
4: Pa bi se našel.
3: A celo?
4: če bi dobro pogledala kje in pobrskala. Morda še kakšen tolar, veš?
3: A še
4: ti
3: to,
4: se
3: ja,
4: še ne spomniš, ne? Ampak jaz
3: se,
4: pa
3: se. Seveda se. Sem imel še nedavno Richarda Jakopiča na stotki.
4: Podlej.
3: Nekje shranjenega, ampak zdaj tudi ne vem več.
4: Bi lahko bilo nagradno vprašanje, ampak ne bo, v naslednji uri bo nekaj drugega.
3: Ja, nimaš samo dolarja ali tolarja, imaš tudi kopalne karte, ne,
4: ja,
3: kar je še bolj
4: še
3: zaželeno.
4: Zagotovo v tej vročini, ne?
3: Res.
4: Ja, kopalne karte za bioterme, ne?
3: Tako.
4: In nagradno vprašanje postavimo še v tej uri, pa tudi izžrebamo nekoga, ki bo z veseljem se šel kopat.
3: In hladiti. Tako. Hladite se tudi z Natašo, čim bolje izkoristite tale vikend.
4: Enako.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si. Radio SI.

Maj ni več, zdaj je že junij in vročina pritiska, ampak v objemu neokrnjene prleške narave vas pričakujejo zunani in notranji bazeni, zdravilno termalno vodo Bioterm Mala Nedelja, kjer lahko prenočite v hotelu Bioterme, glamping naselijo Sončna dolina, če pridete k njim z avtodomom, pa lahko izkoristite tudi njihovo postajališče za avtodome. Za popoln odklop lahko raziščete bosonogo pot in tudi energijske točke, ki se nahajajo v sklopu kopališča, ter poskrbijo za dodatno sprostitev telesa in duha. No, najmlajše navdušujejo mnoge okoliške atrakcije, odrasli pa lahko uživate v miru, soncu in pa blagodejnih učinkih termalne vode. In nagradno vprašanje za dve kopalni karti za Bioterme Mala Nedelja se glasi takole. Če ste pozorno poslušali, potem boste z lahkoto odgovorili na vprašanje, kje lahko v biotermah prenočite. A. V apartmajskem naselju Zelena dolina, B. V kemping parku Bioterme ali C. V hotelu Bioterme, glamping naselju Sončna dolina in na postajališču za avtodome. Čim prej pošljite SMS na številko 041-507-202, torej 041-507-202, kje lahko v biotermah prenočite, A, B ali C.

Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

Še vedno sta v zraku dve kopalni karti za bioterme Mala Nedelja. Nagradno vprašanje se glasi, kje lahko v biotermah prenočite? A v apartmajskem naselju Zelena dolina, B v kemping parku Bioterme ali C v hotelu Bioterme, glamping naselju Sončna dolina in na postajališču za avtodome, če veste pravilni odgovor. In če želite vstopnici, morda vas najde sreča danes, pošljite SMS na 041 507 202, žrebamo kmalu, še prej pa pokličemo v Agencijo za okolje.

0: End of Beginning je naslov tega le pravkar slišanega in da se lahko kar navežem, sprašujem zdaj dežurnega meteorologa Braneta Gregorčiča, kdaj bo konec začetka tega vročinskega vala? Dobar dan.
1: Dobar dan želim. Kdaj bo konec? Ja. Ja, do jeseni, prav gotovo. V tem mesecu pa lahko, da sploh ne.
0: A res? Kajti
1: vročina se bo kar nadaljevala ves prihodnji teden. Potem pa seveda se začnejo napovedi nekoliko razhajati, po nekaterih se potem recimo po naslednjem koncu tedna vendarle malce osveži, spet po drugi napovedi pa vročina vztraja tudi še do začetka oziroma v prve dni julija. Tako da to bomo še videli. Ne? Dejstvo pa je, da vročina bo najbolj izrazita na Primorskem, nekoliko manj v srednji Sloveniji, še malo manj pa na vzhodu, torej na Štajerskem, v Prekmurju. Tam bodo temperature le malo nad 30, v srednji Sloveniji v glavnem okoli 3 ali 34, no, na Primorskem, po nižinah Primorske pa v naslednjih dneh tudi 5 ali 36 stopinj. Vročina bo nasploh najbolj izražena na zahodu Evrope, predvsem v Španiji in Franciji, ampak bo potem segla proti vzhodu prek severne Italije, Švice, Bavarske, tudi do nas, ne? Tako da bomo deležni enega takega vročega poletnega obdobja z razmeroma majhno možnostjo za kakšno vročinsko nevihto, kakšne vremenske fronte z bolj izrazito osvežitvijo pa ni na vidiku vsaj še 10 dni.
0: No, morda boste pa naslednji petek še dodali kakšno vremensko fronto, ne, ko se spet slišimo.
1: Morda pa res.
0: Morda pa res. Lep vikend želim, Brane Gregorčič. Hvala, srečno.
2: Skoči topo leto v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
3: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si
4: Radio SI. Slovenia Facts. Did you know?
5: Slovenes are extremely smart. In the PISA 2018 rankings of average scores in reading, mathematics, and science, Slovenes outperformed every single one of their neighbors and scored higher than countries like Germany and the United States. The test was taken by 600,000 students around the world from 79 different countries. The 15-year-olds were taken at random from different schools, and Slovenian teenagers showed their stuff. A+.

0: Tako 5 minut ostaja in to dobrih 5 minut do 11. Čas je, da podelimo ti dve kopalni karti za bioterme Mala Nedelja. Nagradno vprašanje se je glasilo, kje lahko v biotermah prenočite. A v apartmajskem naselju Zelena dolina, B v kemping parku Bioterme ali C v hotelu Bioterme, glamping naselju Sončna dolina in tudi na postajališču za avtodome, če ga imate seveda. In kdo je srečnež? Dobar dan.
1: Dobar dan, Matija Jenko pri telefonu.
0: Matija, pozdravljeni, odkot?
1: Iz Kopra.
0: Pa boste šli kako? Iz morja v bazen ali kako?
1: Ja, malo bo pasalo, bo pasalo.
0: Ja, koliko stopinj pa ima morje?
1: Včeraj, ko sem se kopal, je po mojem imelo tam okrog 24-25, kar je zame, sploh ko je zunaj tako vroče, že kar preveč.
0: Preveč.
1: Se ne da več ohladiti, ne.
0: Sicer najhladneje, če lahko tako rečem, če lahko uporabim ta izraz, bo te dni prav na vzhodu Slovenije, tako je rekel Brane Gregorčič pred nekaj minutami, tako da boste lahko pobegnili vse na kakšno stopinjo dve bolj hladno vreme.
1: Ja, super, odlično.
0: Ja, Matija, samo še pravilni odgovor seveda želimo slišati.
1: Ja, torej. Mislim, da je odgovor C.
0: Torej v hotelu Bioterme, glamping naselju Sončna dolina in na postajališču za avtodome lahko prenočimo v biotermah.
1: Je tako, res? Jaz mislim, da ja.
0: Ja, seveda. Odgovor je pravilen.
1: Povej, če je prav.
0: Ja, povem, da je odgovor pravilen. In Matija,
1: super.
0: Čestitke pri žrebu in tudi dve vstopnici bosta kmalu pri vas. Prav?
1: Odlično, hvala lepa.
0: Lepo se imejte.
1: In lepe pozdrav k vam na Štajersko.
0: Hvala.
1: Čau.
0: Čau.

0: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
1: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: Supersonic in Joker Out. Zdaj že vsi vemo, kaj se bo zgodilo jutri na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Joker Out bodo proslavili 10. obletnico delovanja s koncertom Karneval. Če ne boste tam, pa si seveda lahko pogledate neposredni prenos koncerta na prvem programu televizije Slovenija, in sicer ob 21. uri. Tudi Radio SI je obeležil obletnico, in sicer svoj 41. rojstni dan pred nekaj dnevi na Ljubljanskem gradu skupaj s skupino Generator. Še vedno pa smo on tour, in sicer vas vabimo prihodni petek, zapišite si, prihodni petek 26. ob 20. uri v Poštno ulico v Mariboru, in sicer nastopil bo duo Irma in pa tudi Parvani Violet, torej duo Irma, kantautorska glasba in poezija s predihom džeza, popa in folka, Parvani Violet pa glasbena enigma, žanrske fuzije s sodobnimi ritmi in samo svojo vizualno prezenco, torej Poštna ulica 26. juni ob 20. uri.
1: Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage on tour.
2: At Poštna ulica Street in Maribor.
3: Oh mama, can't just sit and wait for God to come and set him straight. It's been so long since I felt alive.
1: Friday, June 26th at 8 p.m.
4: Sreča teče s mano, ko vse si upam s tabo.
2: Irma. Singer, songwriter, music and poetry with a touch of jazz, pop and folk.
5: God damn it, Sophia, how can I make it clearer?
1: And Parvani Violet, a musical enigma of genre fusion with modern rhythms and unique visual presence. Maribor, in Poštna Street, on June 26th, 8 p.m.
2: Entry is free.

0: skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Vabljeni v Bioterme, kjer lahko v razkošju narave uživate v bazenih zdravilno termalno vodo, si privoščite masažo ali kopil ter uživate v bogati prleški kulinariki. Preverite ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer je največji luksus narava sama.

0: Taylor Swift je bila tole. 7 minut do 12, zdaj le bo še zadnjič čas za našo EU minuto, gre namreč na počitnice. Vrh Evropske unije prvič po letu dni je bil znova enoten v podpori Ukrajini, tole Mateja postavlja v ospredje.
1: EU minuta. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.
2: Voditelji držav članic Evropske unije so včeraj na vrhu v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Obenem so dosegli politični dogovor o tem, da bo Evropska unija gospodarske sankcije proti Rusiji namesto za pol leta podaljševala za eno leto. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa pravi, da ima Ukrajina zagotovljeno podporo vseh 27 članic Evropske unije in drugih partneric.
3: It's been a historic week for Ukraine on Monday.
4: Za Ukrajino je bil to zgodovinski teden. V ponedeljek smo uradno odprli pogajanja o prvem sklopu. To je zelo pomemben korak širitve Evropske unije in polnopravni vključitvi Ukrajine v 27-erico. Prav tako je zelo pomembno poudariti, da zdaj Evropska unija in njeni partneri, Združene države Amerike, Kanada, Japonska in Združeno kraljestvo, vsi skupaj sodelujemo pri nadaljni podpori Ukrajine.
3: All of us are working together to continue to support Ukraine.
2: Voditelji, med njimi prvič po ponovnem prevzemu položaja tudi premier Janez Janša, so sicer v sklepih pozvali k čimprejšnjemu sprejetju pretekli teden predstavljenega 21. svežnja sankcij proti Rusiji, ki vključuje ukrepe

Ukrepe na področju energetike, finančnih storitev in trgovine s kriptovalutami. Evropska komisija je v njem med drugim predlagala prepoved vstopa v Evropsko unijo vsem, ki so od začetka ruske agresije na Ukrajino služili v ruski vojski. Danes pa voditelji razpravljajo o predlogu dolgoročnega proračuna Evropske unije, vrh pa bodo zaključili z delovnim kosilom posvečenim dogajanju na Bližnjem vzhodu. Euronet Plus.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Šport na radiju SI.
4: Pa poglejmo, kaj se dogaja v svetu športa. Tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji se je o 11:30 začela v Mariboru, končala pa se bo okrog 15. ure v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso z dvema daljšima vzponoma. V zeleni majici vodilnega jo je začel novozelandec Lawrence Pitti. Jutri bo na vrsti kraljevska etapa od Kranja do Kranjske Gore, v kateri bodo kolesarji pred spustom do cilja prvič po 13 letih prečkali tudi Vršič. V nedeljo se bo dirka končala z etapo od Litije do Novega mesta. Košarkarska reprezentanca je včeraj v Stožicah začela priprave na zaključek prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Aleksander Sekulić je vpoklical tudi dva povratnika, Eda Muriča in Vladka Čančarja, selekcijo pa so krojile tudi zdravstvene težave. Reprezentant Gregor Horvat.
5: Vemo, kaj te tekme prinašata. Maksimalno smo zdaj z glavami že pri stvari, seveda, zdaj bomo imeli te 2-3 tedne dobre, da se pripravimo, da spostavimo neko ravnotežje in neko kemijo v ekipi, da bomo na tistih dveh tekmah pravi. Žal imamo že par poškodb, ampak komaj čakam, da se vsi zberemo, da lahko zares napolno začnemo.
4: Tole je bil Gregor Hrovat. Prihajajoči tekmi 3. julija v Talinu z Estonijo in 3 dni pozneje v Stožicah s Švedsko sta lahko ključni za 5. uvrstitev Slovenije na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Katarju. Slovenski namiznoteniški igralci pa so na domačem turnirju VTT Star Contender v ljubljanskem Tivoliju prvi dan ostali brez zmage. V konkurenci med posamezniki ostaja samo Darko Jorgič, ki se bo v drugem krogu danes miril s Tajvancem in Kai Hungom, s katerim še nima tekmovalnih izkušenj.
6: Težko se je pripraviti na take igralce, ki jih niti ne poznam, iskreno povedano, mislim, da jih vidim tukaj šele drugič, ampak enostavno kaže iz vrstne igre, težko se bo pripraviti, iskreno bom bil maksimalno fokusiran na svojo igro, probo odigrati, delati manj napak.
4: Najboljši slovenski atleti pa se bodo danes in jutri merili na državnem prvenstvu v Mariboru. Na atletskem stadionu Poljane bo nastopila večina najboljših, med katerimi ne bosta manjkala niti kapetana slovenske atletske reprezentance, to sta Kristjan Čeh in Tina Šutej. In še tole, v Brežicah bo danes in jutri potekalo srečanje zamejskih športnikov. Okoli 200 športnikov se bo preizkusilo v nogometu, košarki, odbojki pa tudi na miznem tenisu.
3: Sport na Radio SI.

0: železni cesti. 180 let.
1: Do prihoda južne železnice je bil Šentjur praktično ena srednje velika vas. In z prihodom železnice se je Šentjur začel razvijati. Veliko večji kraj okrog, ki so pa prej bili veliki, so pa danes manjši, dosti manjši. Recimo samo Kozje je bilo svoj čas glavarstvo.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Skoraj 3 minutke so že čez pol enih. V okviru projekta Dostopnost za prihodnost smo raziskovali dobre prakse za boljša življenjska okolja in tudi za večjo mobilnost. Naprimer v Kebnhavnu smo raziskovali, kako vzpostaviti učinkovit sistem kolesarske infrastrukture. V Oslu smo ugotavljali, kako vzpostaviti polnilno infrastrukturo za električne avtomobile. V Parizu naprimer, kako spremeniti sistem parkiranja, ne da bi bilo to pretirano obremenitev za prebivalstvo. No, v Barceloni pa opazovali preurejanje mestnih sosesk in zapiranje ulic za avtomobilski promet.
1: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Ženis Dominguez, aktivist in soorganizator skupinske vožnje s kolesom v šolo v Barceloni.
2: What we are asking them is to put the point of view of the kids.
3: Od oblasti predvsem pričakujemo, naj pri odločanju upoštevajo perspektivo otrok. Če nekaj deluje za otroke, bo delovalo za vse. To je naše glavno sporočilo.
2: And that's the main thing that we are asking them.
1: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.

0: Today's Fresh Cut.
1: Skupina Muse predstavlja Night Shift Superstar, najnovejši singel z prihajajočega 10. studijskega albuma The Wow, ki izide konec meseca. Skladba njihov prepoznavni zvok širi v bolj plesne vode, kjer se rock prepleta z elementi diska, funka in francoskega house-a, ob tem pa ohranja značilno glasbeno energijo in produkcijsko drznost. Night Shift Superstar nadaljuje tematsko zasnovo albuma okoli znanstveno-fantastičnih in kozmičnih motivov ter raziskuje neznano in človeško radovednost v širšem vesolju. Muse in njihov aktualni singel Night Shift Superstar, ki je petkov Fresh Cut.

0: sestanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
3: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
2: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
3: Z današnjim timelessom temperaturam primerno odločno v poletje. Začenjamo s kultno skladbo Heroes Davida Bowieja, ki je nastala v času njegovega legendarnega ustvarjanja v razdeljenem Berlinu. To obdobje poznamo kot berlinsko trilogijo, v kateri je Bowie ob pomoči producenta Briana Ina izdal tri prelomne albume. Plošča Heroes pa je edina, ki je v celoti nastala prav v razdeljenem Berlinu. Naslovna skladba pripoveduje zgodbo o paru, ki se vsak dan srečuje ob berlinskem zidu, vsak na svoji strani pod budnim očesom stražarjev. Pesem je tako postala večni simbol moči ljubezni v razdeljenem svetu.

Timeless. Po Bowieju sledi zgodba ene najbolj razvpitih garažnih pesmi vseh časov, Louie Louie. Leta 1955 jo je napisal Richard Berry, a pravo slavo je dosegla šele leta 1964 v izvedbi skupine The Kingsmen. Izvirnik govori o mornarju, ki se vrača k svojemu dekletu na Jamajko, a v različici Kingsmenov je bilo petje tako nerazločno, da so se začele širiti govorice o domnevno nespodobni vsebini. Mit je postal tako trdovraten, da je pesem 2 leti preiskoval FBI, a agenti v besedilu niso našli ničesar spornega, razen dejstva, da je skoraj povsem nerazumljivo.

0: Timeless on Radio SI.
1: Za konec pa še prava poletna klasika Samba pa ti, ki jo je Carlos Santana izdal leta 1970 na prelomnem albumu Abraxas. To je bila prva instrumentalna skladba, s katero je Santana prodrl na britanske lestvice. Zanj predstavlja enega najosebnejših trenutkov v karieri, saj je v tej melodiji prvič zares izrazil svoje notranje občutke brez posnemanja vzornikov. Leta 1982 je pesem dobila še besedilno različico, ki jo je priredil portoriški kitarist in pevec José Feliciano, a mi ostajamo pri neponovljivem izvirniku.

Brane Gregorčič je povedal, da se bo v naslednjih dneh toplotna obremenitev stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in tudi v večjih mestih, tam se lahko živo srebro povzpne do 35 stopinj Celzija. Najdite, poiščite gosto senco, mi smo že našli izjavo dneva, tako da se slišimo čez 20 minut. At work. At work with Radio SI.

0: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

Ja, skrbi ima Maja Čič, ki je sicer prebivalka Bizeljskega, pravi, da jih skrbi, ker so ostali drobni delčki in to res vpliva na živali in na krmo, ki jo bodo pospravili.

0: drobni delčki česa so ostali? Tole je nekako vprašanje, oziroma o čem govori prebivalka bizeljskega Maja Čič. Tam ljudi skrbijo stvari, ki pa ostale meščane, vaščane, krajane po Sloveniji drugod ne skrbijo toliko kot tam. Nič 242, nič nič 815 je naša telefonska številka. Lahko še enkrat slišimo Majo Čič, prebivalko bizeljskega.
1: Ampak skrbine so ostali taki drobni delčki, zatega, ker to res vpliva na živali, na krmo, ko jo bomo pospravili.
0: O drobnih delčkih, ki so tam ostali, skrbi Majo Čič in ti delčki vplivajo na živali in na krmo, ki jo bodo pospravili. O čem govori? Dobar dan, komu?
2: Dobar dan, Matjaž na tej strani.
0: Matjaž? Sem prav razumela.
2: Ja,
0: Matjaž, dobar dan. Ste z Bizeljskega?
2: Nisem, sem z Primorske.
0: Ste z Primorske?
2: Z Vipavske doline.
0: Pa nimate takih problemov, ne, kot na Bizeljskem?
2: Mislim, da ne.
0: Ja, kaj pa teži prebivalce Bizeljskega trenutno?
2: Po mojem govorijo o fizičnih ovirah, o ograji, ki je bila odstranjena, oziroma koških, ki so ostali po odstranitvi.
0: Matjaž, predlagam, da slišiva izjavo v celoti.
1: Mi smo zelo veseli, da je ograja odstranjena, ampak skrbine so ostali taki drobni delčki, zatega, ker to res vpliva na živali, na krmo, ko jo bomo pospravili. Zdaj obljubili so nam magnet. Magneta ni, saj noben ga ni videl.
0: Ja, Matjaž, pravilno, ne? Pravilno ste ugotovili, kot pravi Maja Čič v celotni izjavi. Zelo so veseli, da so tole ograjo odstranili, ampak niso je odstranili tako, kot bi morali, ne?
2: Drži, a vse tako kaže.
0: V celoti. Ostali so torej majhni delčki in bi morali počistiti to področje tudi z magnetom, ki dopuščajo možnost torej teh odvoza teh delčkov, ki so ostali. Ja, Matjaž, upamo, da se tale problem na Bizeljskem reši, ne, kako pa kaj pri vas? Je vse v redu?
2: Tudi mi.
0: Tudi vi upate.
2: V redu, ja, nas ne zjebe, no, tako bom rekel.
0: Je že pri...
2: Ja, pa kaj rekel, v redu s kočki, ograj pa nimamo po mojem težav.
0: Tako, to je dobro. Matjaž, hvala lepa za klic in majica vsekakor pripotuje k vam po pošti. Prosim pa, če naslov postite pri Tatjani, da vam pošljemo na pravi naslov.
2: Ja, hvala vam.
0: Srečno, nasvidenje, lep vikend.
2: Nasvidenje.
0: Ja, na mejo s Hrvaško so konec leta 2015 z namenom upravljanja migracij postavili skoraj 200 km rezilne in panelne ograje. Večina te ograje je odstranjena, ostaja pa menda še 17 km ograje z rezili in 23 km panelne ograje. Prebivalci Bizeljskega opozarjajo na te nevarne delce ostankov ograje z rezili v naravi. Podizvajalec sicer zatrjuje, da so počistili področje odstranjene ograje tudi z magnetom, vendar pa dopuščajo možnosti drugih delcev. Te bodo v dogovoru z obrambnim ministrstvom čistili naknadno, torej če bodo pritožbe in prebivalci Bizeljskega lahko pritožbe o delcih oddate na direktorat za logistiko na ministrstvu za obrambo.
3: Izjava dneva na Radio SI.
4: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
5: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.

0: Teatru Celje. Sreda, 24. junij ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Keus. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City Center Celje. Za vas.
1: City Center Celje. Vse najboljše.

0: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
1: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: SI, Radio SI. Your home of music.

0: Radio SI Event Guide.
1: Zadnji petek pred letošnjimi poletnimi počitnicami je tole. No pa poglejmo, kam vabijo organizatorji prireditev. Na Muti bodo nocoj ob prazniku občine nastopili Šankrok. Na koncertu z naslovom Akustika z gosti se bosta rokerjem na odru pridružili violinistka Anja Bukovec in čelistka Nuša Planinc.

Brezplačen koncert se bo pričel ob 21. V okviru festivala Žive ulice 2026 bo nocoj na velikem odru v Kočevju nastopil Jan Plestenjak.

Slovo živih ulic in pozdrav poletju, nocoj, brez vstopnine v Kočevju ob 20. Živahno bo nocoj tudi v Šmarju pri Jelšah, kjer se v sklopu občinskega praznika obeta največja poletna ulična fešta v kraju. Na Šmarski ploščadi bodo nastopili Alo Stari in Midva.

Alostar in midva nocoj v Šmarju pri Jelšah od 21. ure dalje. Na gradu Rajhenburg v Krškem bosta nocoj nastopila kantavtorica Ditka in poet Feri Lajšček. When

Koncert z naslovom Ljubim te, ljubim ljubezen se bo pričel ob 19.30. Ljubitelji kitare boste nocoj prišli na svoj račun v ljubljanskih Križankah, ko bo nastopil kitarski kvartet 40 Fingers.

0: ob 20:30. Ob 21. pa ste vabljeni še na odprtje festivala Novomeško poletje z večerom nostalgije in poklonom 50. obletnici ustanovitve festivala Rok Otočec. Nastopili bodo Slon in Cvetje v jeseni ter generacija Rudolfovo z izbranimi gosti. Ja, takole je tole bil naš izbor, novi pa lepo preživite današnji petkov večer.
1: Radio SI. Vabljeni v bioterme, kjer lahko v razkošju narave uživate v bazenih zdravilno termalno vodo, si privoščite masažo ali kopil ter uživate v bogati prleški kulinariki. Preverite ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v bioterme, kjer je največji luksus narava sama.
2: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Zavre skrbne počitnice.
1: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini, skriti do 59.450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.

0: With Radio SI.
1: Gorska reševalna zveza Slovenije je pred začetkom poletne sezone opozorila na nevarnosti gora. Lani so posredovali v 660 primerih in bili blizu rekordnemu letu 2023. Trend je v letošnjem letu naraščajoč, saj so zabeležili že 220 reševanj, v enakem obdobju lani 190, govori Matija Zupančič, pilot Slovenske vojske.
2: In ni pravila, da bi rekel, da je vezano na lepo vreme vikend, ampak je dobesedno popolno naključje, koliko reševanja na dan.
1: Še vedno je med razlogi za nesreče na prvem mestu zdrs zaradi nepoznavanja terena. Sledita slaba telesna pripravljenost in oprema, na kar pa posamezniki s primerno preventivo lahko vplivajo. Vse pohodnike zato opozarjajo na pravilno pripravo, primerno izbiro poti, ustrezno opremo in obutev, preverjanje vremena in kar številni pozabljajo, obvestilo domačim o načrtovani poti in polno baterijo v prenosnem telefonu. Eno osnovnih pravil je tudi, da se v gore odpravimo v družbi. Podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije z Jezerskega, Žan Karničar, pa je letos opozoril na problematiko reševanja živali.
2: V zadnjih 5 letih smo imeli 45 intervencij, kjer si bil upleten pes. Za psa je potrebno skrbeti, za ustrezne počitke, hrano, vodo imeti sabo. Poskrbimo za to, da s psom ne ogrožamo drugih okrog sebe in pa da pustimo za sabo naravo, kot smo jo našli.
1: In priporočil uporabo primernih oprsnic in nagobčnikov, ki močno olajšajo reševanje psov. Gorski turizem še vedno beleži rast, žal pa številni ignorirajo opozorila policije in gorskih vodnikov. Rezultat je drago reševanje nepripravljenih turistov, kar pa bremeni proračun in zasede helikopter in osebje v času reševanja, govori vodja Gorske reševalne zveze Slovenije Gregor Dolinar.
3: Seveda bomo prišli pomagati, ampak številka nepoškodovanih, ki jih spravljamo dolino, je enostavno prevelika. Nekoč pride do neke kritične točke, ko pa je treba ukrepati in jaz mislim, da smo zdaj prišli tako daleč, da bo treba narediti naslednji korak.
1: Ali bo reševanje s helikopterjem v prihodnosti plačljivo in pod kakšnimi pogoji, pa je v domeni države.

0: Radiu FI.
1: Tretja etapa dirke po Sloveniji s ciljem v Celju je pričakovano naredila nekaj selekcije ob vzponu na celjsko kočo, a vendarle je v igri za zmago ostala skupina približno 30 kolesarjev. V ciljnem sprintu je bil najmočnejši vodilni v skupnem seštevku Lorenz Pitti, ki je izrazil veliko veselje, da je po včerajšnjem drugem mestu danes ponovno slavil.
2: Yeah, I'm super happy after the disappointment yesterday. The team rode all day and I couldn't win, so I'm really happy to win today.
1: Jutri je na vrsti kraljevska etapa od Kranja do Kranjske gore, v kateri bodo kolesarji tik pred spustom do cilja prvič po 13 letih prečkali tudi Vršič. V nedeljo se bo dirka končala z etapo od Litije do Novega mesta. Na tretji etapi dirke po Švici je etapno zmago slavil Pogačarjev moštveni kolega Jonathan Narváez, ki je v begu premagal Belgica Zandro Moris. Tadej Pogačar je z 12. mestom zanesljivo ohranil vodstvo v skupnem seštevku z več kot 2 minutama prednosti pred Richardom Carapazom. Kolesarske dirke za veliko nagrado Kranja letos ne bo. Organizator kolesarski klub Kranj je bil zaradi pomankanja finančnih sredstev primoran odpovedati letošnjo izvedbo najstarejše slovenske mednarodne kolesarske dirke. Na svetovnem nogometnem prvenstvu so se sogostitelji turnirja Mehičani po težko priborjeni zmagi z 1-0 proti Južni Koreji kot prva ekipa uvrstili v izločilne boje. Do prve zmage je prišla še ena gostiteljica, Kanada, ki se je v Vancouvru v skupini B s 6-0 znesla nad Katarjem. Tekmo pa je zaznamoval tudi zlom noge kanadskega vezista Ismaila Konija. Slovenska futsalska reprezentanca je danes na žrebu za kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2028 dobila skupino z Belgijo in Norveško. Slovenska nogometna liga Telemach pa bo novo sezono odprla 18. julija, ko se bosta med drugim pomerila branilec naslova Celje z Muro ter Olimpija z Bravom. Prvi večni derbi med Olimpijo in Mariborom je predviden za 15. avgust v Stožicah.
0: Šport na Radiu FI.

0: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
1: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.vezaj.cates.si.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: Spend your summer with Radio SI.

0: si pregled dneva.
1: O 35-letnici samostojnosti bo prihodni teden potekala državna proslava, s katero želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša, kljub temu, da so si v uradu predsednice prizadevali, da bi ohranili enega govorca. Sebastian Jeretič, vede direktorja urada vlade za komuniciranje.
2: Ne glede na vse razlike med nami, moramo živeti skupaj in zato se moramo naučiti tudi, kako doreči to našo medsebojnost. Zato smo na koordinacijskem odboru brez glasu proti odločili, da se ta želja po preseganju razlik in doseganju enotnosti pokaže tudi tako, da imamo tokrat na proslavi dva govorca, predsednico republike in predsednika vlade, s čimer želimo pokazati, da smo pluralna družba, ampak eno ljudstvo in ena država.
1: Koprsko okrožno sodišče je po priznanju krivde v zadevi Marine Blue Rozani Šuštar prisodilo pogojno zaporno kazen 1 leta in 8 mesecev s preizkusno dobo 3 let ter 3000 evrov denarne kazni.
3: Jaz še zmerom pravim, da podjetje, hvala Bogu, posluje naprej. Ne bom rekla, ker je malo ironično, da sem zadovoljna, da se je to zgodilo, vendar po drugi strani ja, verjamem v nekoga nad nami, vem, da vsaka šola je za nekaj dobro, upravičujem se delavcom, ki so bili, bi rekla, na ta način so se počutili izkoriščeni in oškodovani in prizadeti.
1: Sodišče je ob tem ugotovilo, da je obtožena storila 2 kaznivi dejanji kršenja temeljnih pravic delavcev in kaznivo dejanje ponarejanja poslovnih listin. Njenemu sinu Timu Šuštarju je sodišče za pomoč pri kaznivih dejanjih izreklo 6 mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo 1 leta in 1000 evrov denarne kazni. Sodišče je hkrati kaznovalo tudi podjetje Marine Blue z denarno kaznjo v višini 10 000 evrov. V Idriji se je danes začel tradicionalni festival idrijske čipke, ki se bo letos še posebej poklonil čipkarski šoli Idrija, ki deluje že 150 let. Gre za največjo in najstarejšo neprekinjeno delujočo tovrstno šolo na svetu. Koordinatorica festivala idrijske čipke je Branka Merljak-Peternel.
4: To je izjemen mejnik. Temu se poklanjamo skozi bogat razstavni program. Posebne vsebinske poudarke so na tradicije klekljanja ter predstavitve, ki prekazuje razvoj znanja, spretnosti, ustvarjalnosti skozi čas. Gre za poklon vsem generacijam, ki so ohranjale in razvijale to dragoceno dediščino.
1: Festival idrijske čipke bo potekal do nedelje. Agencija Republike Slovenije za okolje je izdala opozorilo o vročini v naslednjih dneh. Ustrajala bo predvidoma ves prihodnji teden, največja pa bo v ponižinah Primorske in v večjih mestih. Včerajšnje obilne padavine pa so v Postojni in Gorenji vasi zalile šoli ter poplavile stanovanske in gospodarske objekte, so sporočili iz Centra za obveščanje.
0: Pregled dneva.

Spolno prenesene okužbe so v porastu. Pogosto potekajo brez simptomov, pustijo pa lahko trajne posledice. Kondom je najboljša zaščita. Kondom je bonton. Radio SI.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
1: Z današnjim Timelessom temperaturam primerno odločno v poletje. Začenjamo s kultno skladbo Heroes Davida Bowieja, ki je nastala v času njegovega legendarnega ustvarjanja v razdeljenem Berlinu. To obdobje poznamo kot berlinsko trilogijo, v kateri je Bowie ob pomoči producenta Briana Ina izdal tri prelomne albume. Plošča Heroes pa je edina, ki je v celoti nastala prav v razdeljenem Berlinu. Naslovna skladba pripoveduje zgodbo o paru, ki se vsak dan srečuje ob berlinskem zidu, vsak na svoji strani pod budnim očesom stražarjev. Pesem je tako postala večni simbol moči ljubezni v razdeljenem svetu.

Po Bowieju sledi zgodba ene najbolj razvpitih garažnih pesmi vseh časov, Louie Louie. Leta 1955 jo je napisal Richard Berry, a pravo slavo je dosegla šele leta 1964 v izvedbi skupine The Kingsmen. Izvirnik govori o mornarju, ki se vrača k svojemu dekletu na Jamajko, a v različici Kingsmenov je bilo petje tako nerazločno, da so se začele širiti govorice o domnevno nespodobni vsebini. Mit je postal tako trdovraten, da je pesem 2 leti preiskoval FBI, a agenti v besedilu niso našli ničesar spornega, razen dejstva, da je skoraj povsem nerazumljivo.

0: on Radio SI.
1: Za konec pa še prava poletna klasika Samba pa ti, ki jo je Carlos Santana izdal leta 1970 na prelomnem albumu Abraxas. To je bila prva instrumentalna skladba, s katero je Santana prodrl na britanske lestvice. Zanj predstavlja enega najosebnejših trenutkov v karieri, saj je v tej melodiji prvič zares izrazil svoje notranje občutke brez posnemanja vzornikov. Leta 1982 je pesem dobila še besedilno različico, ki jo je priredil portoriški kitarist in pevec José Feliciano, a mi ostajamo pri neponovljivem izvirniku.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Traffic on Slovenian highways is running normally at the moment. We wish you safe and pleasant drive. Promet po slovenskih cestah teče brez večjih posebnosti. Želimo vam srečno in varno pot.
2: Najaktualnejši prometni servis. Če piješ, ne vozi. Ko voziš, ne pij. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami, Žiga Fabian. Izrael in libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah sta dosegla dogovor o prekinitvi ognja. Iz Libanona kljub premirju sicer poročajo o izraelskih napadih. Le na jugu države naj bi jih od popoldneva našteli najmanj 14. Po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje je bilo v Bejrutu včeraj ubitih najmanj 47 ljudi, še 97 je bilo ranjenih. Hezbolah pa je po svojih navedbah popadih z izraelskimi silami ubil 4 vojake. V Švici načrtovana pogajanja o izvajanju memoranduma o soglasju med Združenimi državami Amerike in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu so pletene strani preložile. Iranski vrhovni voditelj Ajatola Močtaba Hamenej je v četrtek napovedal, da se bodo prihodnja pogajanja z ZDA odvijala neposredno na 4 oči, a dodal, da to ne pomeni, da bo Teheran sprejel stališča Washingtona. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta po vrhu Evropske unije v Bruslju pozdravila nedavni dogovor držav članic o strukturi prihodnjega dolgoročnega proračuna povezave. V ospredju vrha je bila tudi razprava o migrantski politiki. Voditelji 19 članic so na predsednico komisije in predsednika sveta naslovili pismo, v katerem so pozvali, da je treba v celoti uporabiti možnosti, ki jih ponuja nova evropska uredba o vračanju migrantov, ki nimajo pravice dobivanja v tujini, v tretje države. Med večjimi državami članicami temu nasprotujeta Francija in Španija. Premijer Janez Janša namerava na letošnji Blejski strateški forum avgusta povabiti voditelje vseh 4 sosednjih držav. O tem je ob robu vrha Unije govoril tudi s predsednikom hrvaške vlade Andrejem Plenkovićem in italijansko premijerko Giorgio Meloni. Na forumu bo več časa za dogovore o nadaljnem sodelovanju in na reševanje nekaterih lažjih odprtih dvostranskih vprašanj, je poudaril Janša. Več sodišč po državi je prejelo elektronska sporočila, katerih vsebina se je nanašala na nastavitev eksplozivnih sredstev. Po opravljenih pregledih policija v nobeni izmed ustanov ni našla eksploziva. V zvezi

0: dogodkom pa obravnava sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Klemen Verlič.
1: Končana je prva od štirih tekem devetega dne svetovnega nogometnega prvenstva. Še drugo zmago in napredovanje v izločilne boje so si priigrali Američani, ki so z dvema goloma v prvem polčasu z 2-0 premagali Avstralijo. Pred nekaj minutami se je začela tekma med Škotsko in Marokom, sledita še dvoboja Brazilija-Haiti in Turčija-Paragvaj. Pred kolesari na dirki po Sloveniji kraljevska četrta etapa z vzponom na Vršič. Začela se bo v Kranju in končala v Kranjski gori. Včeraj je bil za svojo drugo zmago v ciljnem sprintu najhitrejši skupno vodilni novozelandec Lawrence Pitti. Vodilni v skupnem seštevku pa po treh etapah dirke po Švici ostaja Tadej Pogačar, ki ga tako kot Primoža Rogliča in ostale konkurente danes čaka vožnja na čas. Anej Čurin Prapotnik je na državnem atletskem prvenstvu v Mariboru postavil nov državni rekord v teku na 100 metrov. Ta zdaj znaša 10 sekund in 9 stotink. Darko Jorgič je v drugem krogu domačega turnirja svetovne serije v Tivoliju s 3-2 v nizih premagal Tajvanca Ying Kai-hunga, ki mu je Jorgič obranil kar 7 zaključnih žogic. V tretjem krogu se bo zadnji slovenski predstavnik danes pomeril s Francozom Simonom Gozijem. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa se bo v Evropski ligi v Skopju drevi pomirila s Hrvaško. Slovenke na dosedanjih tekmah še niso oddale niza. V Innsbrucku se bo s kvalifikacijami začela tekma za svetovni pokal v težavnostnem plezanju s 6 slovenskimi predstavniki na čelu z Janjo Garnbret.
0: Vremenska napoved. Sončno in vroče bo, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najviše dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku prihodnjega tedna.

Gracie Abrams je bila tole 8 minut bo čez polnoč. Dobro jutro in dobrodošli v soboto 20. junija. Radio SI poslušate glasbo, ki jo je za to noč izbral Istok. Za mikrofonom sem z vami Polonca in tukaj je Nipke.

Žan Hauptmann je bil tole, no sobota pa bo v znamenju poletne muzejske noči, ko muzeji in galerije po državi brezplačno odpirajo vrata obiskovalcem. Izkoristite priložnost in si razširite obzorje. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Potem, ko so Združene države Amerike z Iranom ta teden sklenile dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki sta ga v sredo podpisala predsednika obeh držav, Masud Pezeškjan in Donald Trump, je Teheran objavil podrobnosti ureditve za prehod Hormuške ožine. Med drugim bodo morali ladjarji 48 ur prej vložiti vlogo za prehod. V 60-dnevnem obdobju, ki ga dogovor predvideva za pogajanja o končnem sporazumu med ZDA in Iranom, iranske oblasti za prehod ožine ne bodo zaračunavale pristojbin. Italijanski zunani minister Antonio Tajani je odpovedal obisk Združenih držav Amerike, ki je bil načrtovan za nedeljo in ponedeljek. Odločitev sledi izjavam ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je dejal, da ga je italijanska premierka Giorgia Meloni na vrhu skupine G7 prosila za fotografijo. Se mu zasmilila in bila najbrž vesela, da se je z njo pogovarjal. Meloni je izjave označila za lažne in da tako kot Italija nikoli ne prosi. Italijanska premierka sicer velja za zaveznico Trumpa in je bila tudi edina evropska voditeljica, ki je bila lani povabljena na njegovo inauguracijo. Na območju britanskega mesta Bedford, ki leži približno 90 km severno od Londona, sta včeraj popoldne trčila dva vlaka. Umrl je en človek, 11 ljudi je huje poškodovanih. Vzrok nesreče še ni znan, je pa ta povzročila velike zamude v železniškem prometu v širši okolici. Slovenskim državljanom je na potovanjih v tujino odslej na voljo aplikacija e-lastovka. Z aplikacijo, ki je na voljo v spletni in mobilni obliki, lahko uporabniki med drugim preverijo stopnjo tveganja za potovanje v določeno državo, poiščejo pristojno diplomatsko predstavništvo ali konzulat ter najdejo nujne stike, kot so telefonske številke policije ali reševalnih služb. Vremenska napoved. Sončno in vroče bo, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najviše dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku prihodnjega tedna.

je da tebe dubim. Šta si sanjam, da možnost vam dao se ponovim. Sam realnost takoj pove kako stvar stoji. Ko vidim tvoj nasmeh in vem da me namenja ni. Voli, če veš da se sam film izgodi. Da sam en pogled v oči, lah spremeni. Kar v men si misliš ti, zbriše preteklost, ko da se niči snad zgodil. Lepe dame iz Ljubljane so kot vile, ko obliko so dobile. Nedolžno za vplive, nežne in zapeljive. In časih se najde, kjer ako namenja mi poglede. Sem jaz se rajš umaknu, ker vsak iščem tebe. In pa

0: Radio Slovenija International in Val 202.
1: Hiše nasprot sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiše nasprot sonca

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff, je odpotoval v Švico, poroča ameriški portal Axios. Tam bi se morala včeraj med Združenimi državami Amerike in Iranom začeti pogajanja o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, vendar so jih upletene strani preložile. Nekdaj še ni povsem jasno, je pa Witkoffova pot lahko znamenje, da se bodo začela v kratkem, še piše Axios. Poljski predsednik Karol Nawrocki je sporočil, da je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu oduzel najvišje državno odlikovanje. V ozadju odločitve je spor, ki je izbruhnil zaradi spornega poimenovanja ene od ukrajinskih vojaških enot po ultranacionalistični ukrajinski uporniški vojski, odgovorni za pokol 100 tisoč poljskih civilistov v zahodni Ukrajini med drugo svetovno vojno. Iz Kijeva so v odzivu navedli, da gre za strateško napako in nespoštljivo dejanje, sicer ene največjih evropskih podpornic Ukrajine. Združenje občin je vladi predlagalo dvig povprečnine za drugo polovico letošnjega leta. Kot so pojasnili, je letošnja povprečnina določena pri 835 evrih na prebivalca, medtem ko bodo stroški po njihovem izračunu znašali okoli 110 evrov več. Novo vlado so pozvali tudi k ureditvi stabilnega finančnega okvirja za financiranje občin, po katerem bi se povprečnina vsako leto izračunala, ne pa določala na podlagi pogajanj. Na svetovnem nogometnem prvenstvu je reprezentanca Združenih držav Amerike na svoji drugi tekmi v Seattlu v skupini D dosegla še drugo zmago. Američani so bili z 2-0 boljši od Avstralcev, s čimer so se že uvrstili v 16. finala. Vremenska napoved? Sončno in vroče bo, pozno popoldne in zvečer lahko na severu nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku prihodnjega tedna.